0: secret of A.
1: 아, 써 에너지. 도대체 알파벳 주사위는 왜 준 거예요?
2: 왜요? 재밌잖아요. It's fun. 아, fun, fun.
1: 아니, 재밌는 거 너무 좋아하신다. 아, 그러면 이제 에너지 모자는 찾을 수 있는 거예요?
2: 아, 그럼요. A의 비밀을 알아낸다면 찾을 수 있을 거예요. Don't worry.
1: A의 비밀을 우리 친구들도 함께 찾아봐요.
3: 와! Wow!
4: I think this is the new Alpha World.
5: 방금 소리 들었어? 아까 달아난 A가 여기 있는 것 같은데?
4: 그럼 내가 소리를 보여줄게. Super duper, super duper, show me the sound. 에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에
0: 잃었어.
6: 어? It's a bag.
5: 어, 맞아, 가방이네.
4: Bag. Bag.
6: Yay!
3: Yippee!
4: Catch me if you can.
5: 어? 저거 지도 아니야?
6: Yeah, that's right. It's a map. Map. Map.
3: Wow!
4: Catch me if you can.
6: Look at that.
5: 어? 저기 에너지 모자다.
4: Hat.
6: It's my hat!
5: 와, 에너지! 드디어 모자를 찾았네! 어? 그럼 A가 에너지 모자를 찾아주러 우리를 여기로 데려왔나 봐!
6: That's right! Yeah!